0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن.
2: اٹس 7 o'clock. آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن. جن رنگ امن.

0: ਜੀ ਜੀ ਡੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਮਾ ਜੀ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਖਬਰ ਅਜ਼ਾਨ ਸਰ ਯਾਦ ਹੋ ਲੜੀ ਕਿ ਚਰਿਤਾ ਸੁਦ ਦਰਦੁਨ ਸਰ ਤਰਮਖ ਹੈ ਜੀ ਤਸ ਦੁਨੀਆ ਬਲਾ ਇਲਾਜ ਨ ਕੜੀ ਦੋ ਤਸ ਦੋ ਪੈਨਜ਼ਾਈਮ ਗੋਲੀ ਖਮਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਜੀ ਕਾਲਰ ਪਲਾਨ ਕੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮੰਗਾ ਸਰ ਸੁਖ ਪਲਾਨ ਨਾਜ਼ੀ ਆਓ ਸਵੇਲ ਗਵਾੜੀ ਜੀ ਆਓ 0336885097 ਤਸੂ ਕਾਲ ਕੋਲੇ ਸ਼ੀ ਜੀ ਕਾਲਰ ਤਰਫ ਤੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ ਮਾ ਫਤੂਰ ਜਮਖ ਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੰਨ ਮਾਸਾ ਮਿਲਾ ਸੋ
0: ਜੀ ਜੀ ਡੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਸੁ ਖਬਰ ਕੋਈ ਕਮ ਜਨ ਮਕਾਲ ਕੜੇ ਦੇ
1: ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁ ਖਬਰ ਕਾਉ ਗੰਬਿਲੇ ਨਾ ਲਕੀ ਮਰਵਾ
0: ਤਾਂ ਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਈ ਤਬੀਅਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇਖਨੇ ਦਾ ਖੈਰਾ
1: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁ ਗੋਲੇ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਜੀ ਮਾਈ ਪਾਰ ਕਲੇ ਔ ਜ਼ਦੋ ਰਵਾਂ ਚੇ ਦਾਗਾ ਗੋਲੇ ਜਿੰਨ ਕੋ ਪਾਸ ਔਲੇ ਕੋ ਜ਼ਾਮ ਬਤਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ
0: ਖਾ ਖਾ ਗੋਲੇ ਤਾਂ ਸੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੇ ਸਫ ਫਰਕ ਤਾਂ ਲਦਰ ਕੋ ਚਲਕ ਦਾ ਖਲਕ ਸਤਾ ਖਬਰ ਵਾਉਰੀ ਚੁੰਕੇ ਗੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਗਲੀ ਦੀ ਨੋ ਲਖ ਖਲਕ ਪੂਛ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਕਾਰ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਲਾ
1: ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਸੁਲਲਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੰਨਾ ਯੋ 15 ਸਾਲ ਸੇ ਯੋ ਸਾਤੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਉਹ ਆਵਸ ਨੀ ਦੋ ਯੋ ਕਾਲ ਬੈ ਕੀ ਦੀ
0: استعمال کرے دے استعمال کرے ٹھیک شو خاص صحیح طریقے سے لاڑے تیرا گلے گلے ادا خوراک نہیں ہوا گے ٹمک کی پناہ ربانے کے کنا خبر دسی دا مین خبر داد جی چی اکثر خلق دا سی پر دسترخوان مانی ناسی و گولی واچی اور پسی روٹی خوری بے دسترخوان نا پاسی دلی نی بے اور پسی گولی واچی دا غلط طریقہ دا دی سری یو بیماری منٹی کی گی زتا تا دیر مبارک باد ویما او دیر دعاگانی کوا چی اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحت در کو زما ہر وقت دا دعا دا زچ کلم منس کوم پا اللہ یقینو کی زدہ دعا کو میں میلا زمانگ پا وی پروڈکٹ کی خلقو تا شفا واچو چونکہ تاسو دیر غریبانان خلقی تاسو با دیر پا مشکل دا پیسی گٹلی وی نو دا دیر خوشحالی گم چی تاسو مال دا فیڈ بیک راکو وی تاسو دیر دیر مبارک وی جی
1: زندہ باد زندہ باد جی کے ما واسو کر وی دا گولے او دا شربت ما خپل ریکارڈنگ کړو دا تا غنا اواز نا زکه مل ملاو کړو رحمان میڈیکل سٹور سره مل ملاو او منجرانو چلے چې بل کا سره ته ملا سودا سامان یو تا وښاو
0: ٹھیک شو جی ٹھیک شو گمبیلا کیم تاسو ته ملاوی کی کاشف رومان برادرز دے کریم خان مارکیټ سرای گمبیلا کی د اغینه تاسو اغسته شي خجی لکی مروت کې زرګرانو بازار کې شریف دکاندار دے اغینه هم اغسته شي ها او زمونږه پروډکټ ارزی کې اویلیبل دي صرف مونږ ته یو کال کوي بس صحیح ده کنه مکمل ٹکی خوش دا گولی تو کم سے کم دو دری ڈبی سلو ڈبی استعمال کی ہاں
1: سر جی استعمال سخت بے سورا وزن دے اور ذمہ دار فرق دیر ارادہ
0: بس خیر دے پری چی لائپوزائم استعمال مر لائپوزائم تے پری ضرورت نشتے دے ٹھیک دا کنا اللہ دے خوش ثواب پنیت بانے خلق تو پیغام ضرور ورکو ثواب پنے چکم خلق پی خبر تے جو 2000 فیس ور کی درے درے زنا او دے زرگون روپو گولیاں خری لکون روپے پزانو لگولی او نو ٹکی گن ثواب پنیت پیغام ورکھا
1: سر جی ما تا دا لکی ٹاؤن چه دا لکلے وا چه دریمے وقت شاور تا یال تا میکسرا کڑے والا کی ٹاؤن چه دیوے لکے شاور تا بجے لا بھائی مرائی کیا او دا تا دا دا مسئلے دی بیا خو ما دل سمانہ کیرا یا نہ سدا زبا ایک سری 25 کاں دا ویو 25 کاں
0: زندہ باد زندہ باد اللہ نال صحت دار
1: کو اللہ پاک نورن تا مسا اگر سارا وسلین سلا وسرا صحیح سلو
0: ماشاءاللہ ڈیر خکل خبر بیا دم دل ڈیر مبارک شه جزاک اللہ ڈیر شکریہ ڈیر مہربانی جی ڈیر اوے جی بل کالر پلان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رونا سنگے طبیعت دکھانے ہیلو آواز درزی طبیعت دیکھنے برابر ہی سو خبر کی کم زنا
1: عمر خبر
0: عمر بھائی طبیعت سنگ دے برابر ہے اس آواز ٹھیک شدہ خیر خان

Haji, chikalo hum taso jail chuk side na razai no modern kashmiri bikri badar tarushi isra po khoki market te sarhad vision point sar ke dukan de ke dana zama dukan de market ke aur de sar sara yufun franchise ko bahar chali dalwi agi ta bilkul makhamakh market te Haji This is a miracle. It is a half of a Hushbu Mahal Sarabamilavich, Mojud, this is an Ola Marketaki, Abid Baita Warshay, or Varnawale, Daga Product, Yoho, Red Sarabayam Derkavi, a VC Super Vazamalavaji also sort of discount Kavika. Pekamashay, Warshay, Tarlasaka, Stimat Sara, Yakin Sara, Okan. Nisha Pumi, Yaya. Ha, this is a matasta milaviji. Balcha salam. Batakti nasrati ki labib cosmetic salam. Tahir Amir Sip salam. Fahim cosmetic salam. Manana bro. Thank you. Ha. اول بتاوس تو ملو ویجی چورتا کی خمیتا خیلو کی جی اس کی سرام دین الوا فینسی کاسپیٹک سر ہوما ور سرا بتاوس تو ملو ویجی پا چورتا کی علی کاسپیٹک سر ہوما

0: كيف حالك؟
1: ايش؟
0: وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله. نور سغوي شخوي كنا نن ریڈیو کین را دا میسج کړي. ریڈیو کین بغن مزرت سره سکندر خټک غانه بز اورو ما زکه چې اوله به اورو نه بات کیو پلی کوم. اکثر ما سره ټیم نه ځو دکان نه دومره زیات لیټ را شمه چې دلته سرنګ را سم کنه. نیوز په لاست کې اورډر کې په مایک باندې کې نو ما بس بیا ما مطلب سرچینګ نشو کوله. نو بغن مزرت سره زه کوشش کوم چې چرته مسجد ورځو ما چې یو دوی غانه رته ډاونلوډ کی سکندر ولا صحیح شو بیا به ضرور ته پلی کوم. تاسو خو پکې یم دا تاسو خپل فیملی چینل دی خپل فیملی پروګرام دی نو پدې کې پلی کیږي. صحیح شولا جی. سلام بھائی آپ کیسی ہو؟ سلام میں ورکا اروج خانی امنا فریال تھا. اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان. نیکسٹ جی عبداللہ پلیز پلے نیما فریال. اوکے جی ہاں دا فرمائشی پروگرام نے دیکھا. نیکسٹ سوائی دی تو بوئی دومره زیات ستر میسج غلی دے دومره زیات ستر میسج دے کنا چې زه یو پیج هم پرې لیکم کنه چې کله غا پرنٹ وبو سبو فل ډک شي. السلام علیکم. آی ایم کرکینگ سٹایلش سادیا خان اینڈ سٹایلش عافیہ خان اور ریحان خٹک بھائی ستړم شي. هاو ار یو؟ شو از ویری نائس اینڈ آؤٹ سینڈنگ. وا اینڈ واو گریٹ پرسنالٹی اینڈ سو وا وا بیچی ایم آئی لائک یو. واجی واجی زما خندا دومره مطلب نه د خولي خا. دیس پوئټری ریکارډ جسٹ هانسم ګول اورف زیدی تکبر اینڈ فخر نو کتا کین ڈبلیو صاحب تا دا خو د ز پ خا خا صحیح ده ټیک ته خا. یو جہان من نہ گو ماں تھینک یو سو ویری مچ. اگین سٹائلش سادیا خان اینڈ سٹائلش آف یہاں چی مجا منخل کلی آواز منخل کلی کی آواز سفار سری ہانونن مو فرمائش ٹوڑے گانے والا گولے بل دا گانا والا گوا اسپن مخت پٹ ست اپنی کاب کے خاص ادا بلی شیخا خو دمر جو ڈیر میسج دی کڑی دی. یو جہان من نہ کوما تھینک یو سو ویری مچ. اچھا خام تاسو یو زیت کر لو التے کی مہا زمونگا یو جان پہچان زمونگا سینئر مطلب دلتنا سینئر نا بل فیلڈ کے مونگ سرا اور ڈیر زیاد نائس انسان دے مشر وندے دے دا دا سد زمونگ پا علاقہ کے ہوں وی کنا اور ڈیر زیاد نائس انسان دے دے سرا. نیکسٹ وی چھے می آئی کمنگ سلام برو نگار فرام منگل میلا دی کس دلی کلی ہاں. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من. نیکسٹ سوائی اسلام سرنگی ریحان بھائی ز فوزیم دا کرکنا. وعلیکم السلام جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ الحمد للہ شکر دیتا سنگ خی ہاں. نیکسٹ وائی چی آئی ایم گریٹ گڈ ویلکم اینڈ سلام سر جی شو از لکھ لی اللہ دے خیر کنو پتہ نہیں تم یہ چی پلیز پلی برات سانگ وا جی برات سانگ ہاں بھائی. وائس از کلیئر می امرو خٹک. اوکے بھائی ہیلو ہائی ہاؤ آر یو مائی سویٹ برو. میں آپ کی یونیک لسنر یونیک سیسٹر وا جی یونیک سیسٹر ہاں. امرو خٹک فرام کر رکھا شو از ویری کوڈ کوڈ. آئی ایم اچھا اسکریم کی طرح یہ پوئٹری آپ کے نام اینڈ سب کے نام. فرق ہوتا ہے خدا اور فقیر میں فرق ہوتا ہے خدا اور فقیر میں فرق ہوتا ہے قسمت اور لکیر میں. اقبال اگر کچھ چاہوں اور نہ ملے تو سمجھ لینا کچھ اور اچھا لکھا ہے تقدیر میں. سلام ٹو یو اینڈ چھٹی ہے نا ماہ امید. اوکے گڈ لاک. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ بھائی. اگین ابرو ہٹ کہتی ہیں ہاں گولڈن ورڈز دی کین ناٹ ٹیک اوے اور سیلف ریسپیکٹ ایف وی ڈو ناٹ سیو ایٹ ٹو دیم. ریحان بھائی میرے بھائی میرے بھائی پرسوں ایک ٹیسٹ کے لیے بھائی دوسرا ٹیسٹ دعا کرو. آپ بھی باقی سب لسنر سے دعا کی ریکویسٹ ہیں کہ میرے بھائی اللہ جاب دے سب کے ایک ایک. اچھا واہ جی ٹافی دیں گے سب کو ایک. نہیں نہیں پھر ایسا تھوڑی ہے ایسا تھوڑی ہے کہ جاب ملے گا اور ایک ٹافی بھی کام چلائے گی. نہیں نہیں نہیں آپ ایسا کریں گے کہ دو تین دے کے پکائیں گے. صحیح ہے. اچھا نیکسٹ کہتی ہیں بھائی تم مغرور نہیں ہو, 100% مغرور ہو میں آپ رخ اٹک کی جو سانگ لگائے ہیں سرائکی والا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ سمجھا دوں میں. اوکے جسٹ مذاق کا نشا پو میں آیا. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا ایچ اسلام اینڈ ویلکم ریحانو سرنگی شہر ریحانو واچی چی پروگرام سم خوش دیو جہان مننا کوما تھینک یو سو ویری مچ. خا نیکسٹ جی سلام ریحان بھائی شو ڈیر زبردست تھا. وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا کوما. نیکسٹ جی سلام اس چو صاحب چکارا کی دی آواز ہو کی دی. وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا. خا زو نمبر کلم بنو منا خو بس کل مجبوری شیخا.

0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور دو ډیر مننه آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو بچوں بچیو, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا,

0: کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت، چار بات. فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
1: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

خدي زهي كمي لك كمي كمي لك هيك برانو شو ده بالكو تصور تبيل شي مسج كول شي كول كول شي او كول كول شي بو 0927291292 بندي يعني بو 0927292292 دین لوا میسج کولی شی میسج طریقہ ہا دے ڈیرا سونا وائل کے بلوٹ شی رائٹ یا کریٹ آپشن دا چرتا کی تو میسج لگے اگے تو بلوٹ چلے کی ولی کے غٹ حروف شی آر ایک ہی چکل ہم ولی کے بیا ویر کے سپیس سپیس بعد اخبل نو مخبل علاقے نو بیا وے سین کی پو 8543 بنے یعنی 8583 باندے کلہ ہا تو میسج روشی پروگرام کے وا میسجز روش ملی جی او دین الوا پروگرام اچھی بجے پر چکم دے سرت اچھی بجے پر بالکل روان وی خجی کول بھی بالکل شاملاؤں خو زمین کرنا چھے یوا سندرا میں ہوں بالکل پروگرام کے شامل بھی صحیح دا نو کم یوا سندرا پروگرام کے شامل کی خجی صحیح نو

0: کسی کال بنے فرسٹ کالر آف دا شو چسو کو دیکھیں زنہ دی. السلام علیکم.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سو خبر کی کم زنا؟
1: بختانور فرام وزیرستان.
0: بختانور فرام وزیرستان. بختانور پہ خیر روغلے وزیرستان نا
1: ڈیرا مانا کے تارک لالا سید بار طبیعت صحت حالات واقعات
0: الحمد للہ ٹک ٹاک والا بن شہ کنا صحت شد زندگی شادو کڑتا والا شے
1: الحمد للہ تارکا
0: جی
1: خبر ہم کرلا او پچرے دتپ پروگرام سے دمونا دس خبر ہے الفاظ لا تلی سی را تو وتا دو در در سے بلائی
0: نہ جی گورا کلا ہاں جی انسان سڑائی مطلب چا سر خبر کی یا چا تا کالو کی یا مطلب ریڈیو تا کالو کی نو بچار دا گدو چے سوچ سمجھ کر چکو دے خبر کی ہز تک چے ریڈیو ہو ڈر حل کوری نو بیا بات کی ہوئی چرا مون خدا غلطی وش ولا ناول نہ چکم دے گورا وے کنا چے پہلے تولو پھر بولو ٹھیک شو نو بچار دا گد چول سڑائی کلا خبر کی کنا نو آ خبر ولی سڑائی او تلی چے دا خبر ٹھیک تو کنا
1: بالکل لالا تو خبر بالکل صحیح دی بالکل ریڈیو وصول دا دی چے ہر فلا روشی دے اخلاق په دایره څنګه نه سره خبر او په انسان کمزورې دی او میز بیا هم د تونا په ادوان سه او معذرت او بخنه غوړي او ان شاء الله میز بیا نه د پورا د غلطي بیا نه د اوره راځي.
0: جی جی جی صحیح ده صحیح ده بالکل صحیح خبر ده. بس انسان انسان غلطي کیږي خو مطلب بار بار سره خیر مطلب دا څه خبر خو نشته چیرته کال دی ګڼو پروګرام کې
1: بالکل ما مته سره لګیدل چې لکه تا نه
0: نہ نہ نہ بالکل ذخا بشبائی نہیں ہو خوب یا دا خبر ہے مطلب لکا سڑائی لکا ریڈیو دا کال کبھی نو مطلب لکا مو خبر اوکڑ کہنا یہ سوچ سمجھ کر سڑائی خبر ہے کبھی ذکا چکر دا ہو مطلب خوائیں دے مائیں دے کورونا کے ہر چرد کے وردشی کے نا بالکل سر جی
1: دا خبر ہے صحیح خبر ہے جو سر جی
0: جی جی
1: دا خو فرمائشی پروگرام نہ دائی
0: فرمائشی پروگرام خونا دے دا خبر ہو صحیح دوں
1: خو کچیر د کرن خان سندرا دو د ممتاز اورنگزیب کلام دای ای لونگینا تو پک ٹیک دا زندگی جره دو حسینا
0: صحیح ده بالکل زوی در تپلے کو خیر دل شتا او ترنم کیو یا کنا
1: خو ترنم دا سچ آ وای الفاظ دو یو تا یت مجی کنه بل کول
0: نه نه خیر دغه هو ګره ضروری نه دو بل هو یا کنا
1: بل تا وای یا
0: او کنا
1: نینا تکل ندای خپل ځای غاری پزړه کې نینا تکل ندای خپل ځای غاری پزړه کې دلو ځای جانا نا تاګي برګي دانا کړه دلو ځای جانا نا تاګي برګي دانا کړه
0: زبردست بہترین ڈیرا مننا ٹگی بالکل نہیں کہ بچار یو جہان مننا کال کے بولے ڈیرا ڈیرا مننا
1: ڈیرا مننا
0: اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا کال کے بولے جی کسی کال بنے بل سو کو دیکھیے مزہ دی. السلام علیکم. جی سو خبر کی کم زنا؟ عائشہ بات کر رہی ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟
2: بنو سے
0: بات کر رہی ہے. جی عائشہ کیسی ہیں آپ؟
2: میں ٹھیک ہوں بھائی آپ کیسے ہو؟
0: بس میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں؟
2: بالکل. موسم کیسا ہے؟
0: موسم تو ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم ہے کیونکہ بارش ہوئی ہے. ابھی بارش ہوئی ہے.
2: ہاں آپ لوگ پر روز بارش ہوتی ہے.
0: بالکل بس ہم بختور لوگ ہیں نا.
2: ہاں وہ تو ہے خوش نصیب ہو آپ لوگ.
0: ہاں جی بالکل یہ بات ہے. جی عائشہ سنائیے گا کیسی ہیں آپ؟
2: میں ٹھیک ہوں عائشہ بہت زبردست ہے. ویلکم سرپرائز شو میں آ گئے.
0: چلے ٹھیک ہے تھینک یو بہت شکریہ.
2: ہاں ایسے غلطیاں کیا کرو کبھی کبھی شو کے لیے آیا کریں.
0: چلے ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ شکریہ. بہت شکریہ عائشہ آپ نے بنو سے کال کیا. کسی کے سلام دعا یا کوئی اچھا سا میسج آپ دینا چاہیں گی سب سننے والوں کو؟
2: سلام دعا
0: وعلیکم السلام تھینک یو.
2: اور سنیک بھائی کبھی سلام.
0: ٹھیک ہے.
2: اور عزیز کبھی سلام. اور امیر بھائی کبھی سلام. اور سارا کبھی سلام گریٹ مالیجر کو. اور باقی سب کو. اور سنیک بھائی
0: جی
2: مجھے آپ کو پہلے بھی جی ایم تھا وہ پلے کیا کرے.
0: کون سا بھی جی ایم ہوں؟

0: تڑائی ماشی میں زی دار تو یہ یہ جی پتہ شاپر سی دے تشای او خستی دی
1: جاناتی سے تارکھنا پا شاپر کے ہمیں اسمہ واشنگ پاوڈر او خستی دی
0: اسمہ واشنگ پاوڈر مڑائی میں زی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی بھی کورش اکثر گلار تا کی جی دس رنگ سر پرو برے
1: بلکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا اسمہ واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ درتا ہوئی یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلی کو زور نہ زور داغ پہ گارنٹی سر ختم کبھی زاخر شجود کی وہ دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شاہ مس جی چی دم رکھ شلا ریزلٹ یہ دائی درتا ہوئی جی داؤ موتا چیرتا ملا بھی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفا بنے گو اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشواں مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

معزز سامعین السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائی خوش آمدید درتے ہیں. سڑی معاشی پخیر رغلے جی امید لارا چاہ بالکل.

شاید دې ته سه روغلی شوی میسج اس طرف ته دریمې شاید بھائی سلام میں ویر کا آسما صفتا اور آمنا گلتا سباون تا دل روبا ہٹکتا انمول وزیرا تا اسپیشل سلام میں طارق بھائی راز بھائی خالق نور بھائی اور اٹس می ماخی خٹک بھائی وا خوا ٹپا روتا ڈالے کا ڈالے کا وہ زکا درتا چے کلا کلا خو مڈر رام دی کے گا نا یہی چی کا زخا برا وے چے بل تند ہے زا خبر وچ بلتون دے ما بدا یار سترگو تا ڈیر کتلیو نا.

جی شاید بھائی پا دروغ دروغ میں ورتا وخندل یار میں غلط کا ورنہ پٹ میں کڑل غمونا سب اون دا ڈالی وی بھائی پلے کا نہ بنگڑی میں مات شو پدش نو پسپینو لے چو باندھے اوکے جی ماں کی خٹک دمانے کے جنا شو